0: shine inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce nake ba wa Onga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin Onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin Onga.
2: Don haka muka ce, ku koma gida. Abinci na can na jiran mu.
3: A ci gaba da more gida tare da Onga mai ɗanɗanon naman sanya.

Ibrahim, da haka Umar yana daga cikin abin da yake faɗa ta haddusan bi ni'matillahi